0: Z92. Escucha como y de donde quieras.
1: De cualquier bocinita.
0: Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Abriendo la Z92.
3: Hola, te saluda Laura García y conmigo se encuentra Beatriz. Ella nos habla ahora de Fixer Roofing y cómo fue su experiencia. Beatriz.
4: Mi experiencia fue excelente. Yo recomiendo a Fixer Roofing 100%. Yo escojo mucho las compañías que me vienen a trabajar a mí porque mis amigas dicen que yo soy a little picky, pero desde el momento, persona encargada de venirme a darme el estimado, que se llama Eden, fue una persona que me dio a mí muchas satisfacción porque me dio la impresión como una persona que la conocía de toda mi vida. Me dio mucha confianza. Los trabajadores, les puedo decir que mejores que ellos, no sé dónde lo van a encontrar. Fueron personas muy respetuosas desde el momento que llegaron, muy puntuales, muy eficientes, 100% satisfecha. Después de un momento me lo sentí así en el corazón, me lo sentí que esta era la que yo tenía que escoger.
3: Gracias, Beatriz. La verdad que me hace muy feliz escuchar tu testimonio. Por eso es que recomiendo a Fixer Roofing. 786-235-2435. Fixer Roofing tiene el estimado gratis. 786-235-2435. Además, pide el 10% de descuento. 786-235-2435.
5: El Toro Loco Show, de Miami pa' su gente. A puro fuego con Carlito Sotero, Omar Moinelo, Bonco Quiñongo, acompañados de la bellísima Jessica González y Rosita la Chancletera. Entrevistas, juegos, más información y mucha diversión. Se enciende la llama del Toro Loco Show, de lunes a viernes a las 10 p.m. 7 Pacífico, por Mega TV.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
8: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
0: Latino, es hora que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos. Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
9: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
9: Votar es ganar. Votar es ganar.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En la venta de regreso a clases de Kohl's, encuentra lo que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Con todo y ahorros de hasta 40% en esenciales para la escuela. Con todos los estilos que atraen miradas. Con todo y la oportunidad de ganar hasta $100 Instant Kohl's Cash comprando la tienda este fin de semana. Con todo a clases con Kohl's. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Los cupones y el Kohl's Cash no aplican a Sephora en Kohl's. Oferta termina el 23 de agosto. Visita la tienda Kohl's.com para detalles.
0: Ricardo Montaner. Sus dos últimos conciertos en Miami. Y lo vive contigo. 29 y 30 de agosto. Casella Center. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live. Y ahora, otro segmento de música continua. Sin comerciales.